E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te penua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga, kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawaiki nui, ki hawaiki roa, ki hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Nā reira āwhiti hono tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hongo o reke a tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei ata, kia timatau ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wa Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Roto Rua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi, mō te Tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata rāmere rā nei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa. O whiringa ānuku rānei, nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te atanei, koutou, e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa, nā reira. Me ki mai te wānei, nā taino atu ki te whakarakai tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo. Mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. E te ono karaka a hau e mutu ai tēnei ata. Nei reire e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou. Katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou. Katoa. Atamari e, mōrena.

0: Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te hāpahi i te tekaumārua karaka ara haurua mai i te Wainganui pō. Nā reirei hō mā ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi i rā, a ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraire te nei he rā mere rā nei te tua iwa o oke topa o whiringa anuku rānei. Nā reira ko tō nengua i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu, Ōmutu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rawātu, kei runga rawātu. Nā reira, e ata rere ana tēnei mea te pūngāo, nā reira pai kē tēnei wā hei ako i ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamāhere rā nei mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoeno. Ko e nā ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou, e hoa mā, mena, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita, engari, me rehita mai koutou i mua i te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire hoa mā, he aha tēnā. Ahua 26 o rā e toi ana. 26 rā e toi ana kia rehita mai ai koutou. Nā te mea i nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku poti hei te tuawhitu o Noema. Engari me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā kuia e nā, aku kōrero, aku pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō, e haere ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara, ngā hoki ngā mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō, kua hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei ka whakapāo ho ti anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui ui ngā era, arā ko ngā kouhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai i ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou e pā ana ki te whakaoranga o Mauao.
2: Kua te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātou ki te anga whakamua, hei whakatika tika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
0: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, ahakoa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia, ia whakatūwhera anō ai, me, ai, taihoa ke nei ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkenga o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Kapai.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: Uh, tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa, ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira, ana tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tūā koake nei, e kia nei e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te ariki nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te aon kiroto o Waikato, i reira i hoatū te mauri o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o tira te Moana toi mai ngā kuri a pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te Moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko Ngaite Rangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiri tia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te Kaupapa Nui o tērā wiki.
0: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikati e hoa.
2: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, āku ake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū, a te wā ka whiua mātou e rā, o ngā marae e rā tikiti ki tō mātou nei uri.
0: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
2: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākihi, e haramātai, e harate nei te kōrero rero noiho, ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātau te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
0: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
2: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa, i te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te Moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te Moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautanga o te rā.
0: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari Taitumu mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātou i a koe, tēnā rā koe, ka pai.
2: Tēnā koe, Tipene.
0: Ai, ngā mihi nui, hei kone e hoa, tēnā koe.
2: Ai.
1: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari Taitumu.
0: Tēnā rā koutou katoa. Kei te pakarongo mai koutou ki Taipari Taitumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te Pāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro, kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te pare pare mata. Kuia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporoa.
3: Aetangi mō te ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o te ao Tōrangapū. Engari, anō te hāhiratana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mea mapāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
0: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā neina, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haeringa wā kōrua.
3: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te ropu kākāriki, kia puta mai ki te kāinga, kia tūtakitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū Tōrangapū, ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai, a Marama Davidson ki roto I te tai tokirau mo te ruara me tōna noho tahi ki roto I ngā iwi kāinga o Ahipara rātou ki roto koro rāreka ki te peo whairangi anō huri ake ki roto kaikohe me te hoki ki roto hokianga nō reira mehi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi anō ki te whakautu I ngā pātai a koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū a me noho ki te whakarongo anō me whakautu I ngā pātai me whakamārama e ahu pēhea na tātou me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki
0: Tika, tika Nā, I a koe o tira I a kōrua e huri haere ana I tōu nā rohe he hanga mea nui kua kitea e koe kua rangora rānei e koe I roto I o Hāpuri
3: Ai, koetahi kaupapa matua ko te rapu mahi anō ko te nui o te utu a o te ora o te whānau me te whānga I te whānau me te utu o te pinihini no te mea tai tōkirau nei he rohe rahi ake nei te traiwa haerea ki runga I ngā rori me te pakaru hoki I wetahi o ngā rori I tūtaki I nohotahi māko mārama ki te taha o moko tepania te koromatua o te kainihera o te tai tōkirau me te pai o te noho me te rongo I tōna hōhā ki ngā mahi rā wekeweke o tēnei kāonatanga mō ngā take kaunihera me ngā pakeketanga mō rātou e te kaunihera ki te tautoko I te Hāpuri o tira mo te whakatikatika I ngā rori hoki nō reira he kua kī pai te kete kōrero a Marama Davidson I nāianei me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui ka kohi kohia, ka noho mata ngā kākāriki ki te tātari a ki te arotake I ngā take nui hei painga ki roto I ngā mahi kaupapa here nei me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tāta iwi.
0: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua I o koutou ngā aroaro kei roto I ngā rā tori te kaumā pitu e toi ana ne?
3: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto I te Hāpuri, te noho tahi ki roto I ērā o ngā hui meet the candidates nei, engari moku ake, tīmata roa ake nei, a tōku hīkoi ki roto I te Hāpuri. Horeka hau tīmata I tēnei pōtitanga ā motu, e nei marama tata, engari toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
0: Ka pai huhana. Ana, o whakaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaturanga tohe I whakatungi ai I runga I a whakata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā I tērā atu pō I te mātaki au I te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari ai, o whakaro, mō ērā mō mahi a whakata Māori.
3: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohetohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohetohe. Tautohetohe ki runga I te marae. Tautohetohe ki roto I te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mo e nei take tō rangapū, me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki I te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o tira rātou ngā kaipāpāho, me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
0: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā. Ai, kia kau e tātā te tangata ai. Taku pātai whakamutunga pia. O whakaro, mena he whakaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
3: Hoi mehi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere I nei take tōranga pū, tōna pukapuka tua toru ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga, I hoko a hau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro, nā te mea kai roto I tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana, kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, koutaina ki runga I ngā pāti tōranga pūpēnei anahinara a Ekati o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hari ana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare I nāi nei, me taku hihi me pānui, me ata pānui.
0: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o e nei pukapuka. E huhana Linden, mema mō te tai tokira, mema o te tāti kākāreki, nei rā ka mihi. Tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
0: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, he wā, kōrero, hā kina kina. Nā reira, nā runga I tēnā tokaro, no tātou te whiwhi. Ko hono mai, a Tamati Waka, no te whanau avenui, hei kōrero I tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tamati, kia ora.
4: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
0: Kia ora, kia ora e hoa. Ana, kia timata tāua ki te Whutipōro Riki, arā te NRL Grand Final, te Piringa Toa, I Wanganui I ngā Newcastle Knights, ne ngā pīkaukau o Poe Hākina. Engari, ai, opakaro ki tērā o ngā tukinga.
4: E kia ke I te rika katoa I te mātakitaki, me te tautoko I te tīma o ngā Knights Ahai. O te tikanga I runga pepa, ne, I runga pepa, ka are I tīma I tuatu I ngā tame heihei.
0: Ne.
4: Ka mutu kua hia tāi marātau e tai atua na ki reira, me te kapuake I te tūranga matua, I roto I ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi I te naro I te whara. Nā paumua e rua I te whara, Dylan Brown I te whara, Hosland I te
0: etuture.
4: Ai, hoa anō. Engari, I rutu te ku kite, I rutu I nā wiki nei, ko te tīma o Newcastle, o kā tākaro rātau I runa I tēnei mea te mana. Ne,
0: tēnei
4: mea te mana, ārahihi ana rātau, ana e te uri Māori, ne, e Kellen Ponga,
0: tēnei
4: tāhua, tāhua te mātakitaki, e a Kellen Ponga e mahi anai wana mahi, nāna I hingai tātau, nā Warriors, nāna, a Penrith, te kaumārua no nā kai tākaro, no reira, hākua ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei, a I teirau e tautoko ana I a rātau. Hoa no, pī ki o horere I te hauruatanga ko rātau ihu imua. Ne,
0: hākoa
4: ko ngā tatauranga katoa, ne, I tuatu I nā piro, ko ngā tatauranga katoa e tohu ake ana, ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana I te kēmu.
0: Pērā
4: hoki I te wiki muatu, pērā I te wiki muatu I tērā, nei konei I maunga whau I tāmaki makaurau. Ne, ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiuhiu hia rātou, kā arehe pōro, ne, e hia nā tākara te hoariri roto I te tekau mita, e hia nā trai I mahue I nā tame heihei I te haurua tuatahi. Enari, I te inoe tonua hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā. E Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu I tēnei kēmu, I te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha I tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoa no kāroe haere ana, ka kitea te pakari, o ngā paumua o ngā tame heihei, ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White ne, a Nau Whāhu White.
0: Ai.
4: Oia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LEM. Paumua o te tau aia, weri wētu iti ke wana mahi tuki tuki, ne. Ia taima, I uru te kapa o ngā tame heihei, I whakawhiti I te haurua, ne, I whakawhiti I te rima te kaumita, tatatonu I uru ki te toru te kaumita, ia taima. Ā me te whakatakoto anō I te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, I tia I te tīma, ne, ai ai a Walker Arawa ko DCM, Daily Cherry Evans, he roa tonu, tae rā no, pē ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro,
0: nā
4: tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne, kā re rātau I mate whike, ne, I nā mineti e rima pē whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke I nā piro. Hoi anō I te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia I te toi. Kā re tareka e rātau te wini whānako pia I te rā kēmu. ko nā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, tekau mā waru ki te tekau mā iwa.
5: Mm.
4: Engari, te rā, e rā piro, kāre pia i whakātu, te, i te nui, o, te āputai wainga i ngā kapa. Ne, ko nau Whāhu White, me wana hoa tākaro, a Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whīra. Aha, kai muri hoki ko te kāpenea te disco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra,
5: e
4: he re kuata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, e mahi, āta mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No e tore kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Ko ira i whārau mitai nā oma. Hano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea i nāi nei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Ko i nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, meki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro, ngā whetū o te ao, kairato i te rā tīma. A hoa no, aha koe i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
5: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakairau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, meki ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wāo mua, engari, i nai nei, oh, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
4: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, i kua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa tu te wā, kia whakairihia i wana pūtu, ne, i roto i te tau kā hori me tēnei tautonu, enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei, ne, he i uru tētahi wairua hou, ne, i whānau hou mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e konei Newcastle, ka haere ki eta hetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau ngā Knights ki nā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia. Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne.
5: Ai.
4: Te toa opapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dan Gagai te toa, kaua ko Latrell Mitchell, toru te kauma ono pea ia nei te pakeke, ne, he pakupaku, enari taua kēmu, i raruraru katoa i aia, Latrell Mitchell, te kau tahi marama tērā ki muri, tahi marama, iaua wiki e toru mai taua kēmu rara, i pēnā kā anō te paiotana prei, nā Warriors, pia Penrith, ana i te pō, i tēnei wiki tonu i pēnā anō, i pakaritana tākaro, no reira e, no tātou te Waimaria, ko whakae ki te whaiwana whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean prei mō New South Wales, no reire he toki. Pēnā ia he uri hei treiria ko uru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kāre pai tērā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia ko te kuena i nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāngai whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pia ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airadi. Engari, ha ki te au ko whakai ingoa he ruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tarai ka ei e te tākaro i nā tūra namaha.
5: Ai, koina.
4: Ki te tūpono whara tētahi, aina ko te Ponga nei, ne, e rungoi mnā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa, ana, kwa tutuki, kai roto ia i te kapa he mahi nui, kai runei wana pakihiwi, ko te fūrupeke hoki o tērā tau a Kianau Kini, oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, koe a pea tētahi kāre e whai wāhe ki te tīmai te, i te hautanga mai o Karen Tonga, i te mea he Toa Ponga. Māna rāne, ka te tiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tū whāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, i te mea he, ko te kianau kini nei kā raruraru i āia ahi treiria. Nei, i tēnei taumata tākaro. He ua ua hoki ki te rutu.
5: Ana, kei roto i te tōna mana a kapu o te ao e tūnei. Ki onei whakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
4: E rua kunu nā tī mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga. Te tīma, tuarua ki oku na whakaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whā pea ko Inarangi. Ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi. Ne, nā rirarui nā ture, ai āhei ana rātou te prei mō Hāmoa me Tonga, anā ko hoki pērā rātou. Nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā taume Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne. Ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātou nā tangata tia haere i a rātou ko Katoa, ne. Ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins, ne. I tata urua ia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu, a no reira ki au, māna, e puta i tehu o Tonga, i tēnei tau, i te mea kai a rātau katoa nā tūranga, i aia ne, koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau, i prei a kātoa mō rātau, i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wāti, Nezalesne, hoki, ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai, Maunga, Olo, Kauātu, ko Tauma, Lolo, Wera, Ingoa, Rongonui, o te Rīk, kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau, ne, me Robert Toia i kōrerohia ki e hau, no reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro, ko te fūrupē ke noho pea, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā, iau e titiro ana ki te tīma tērā pea kua neke hia tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūrupē ke, ne, i te mea he toki aia, koeira tana tūranga i mua noatu, no reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātou, ka tika ana tā rātau pre, o nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
5: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa ōpango mō te kapu Peresau, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
4: E tatariana, e koru te kaumā whāpea nā kai tākaro, ko te mea tatariana, ko ai te tīma ka prei. Ia ahi treiria, ka reno tērā kia puta, ko irate o te mate o tātou tīma, te ahi nei pea, te tāia rāne tērā kā puta. Ahoe no ki te siroake ki te tīma, ko hu tonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ki tohu tērā ki a tātou ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rā o ko tau kei aho, ko rāua nā toa.
5: Tika.
4: Enari me uru te kāpene, ne me uru te kāpene, no reira kā noho tētahi o rāua ki te pai, kai te takare tonu nā paumua, ahakoa i kō natu natu hia o tātou paumua e Afrika, ne. He rere keu e tēnei kēmu, kāre rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu. I tino hōrere hau i te wā i toa, nā wara pī, ne, te wiki i rerua wiki ko ta hātu, tātou kēmu ki Afrika. Enari, kia te siro aki, ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au e kāre, e hararawa tēnei te tīma o Afrika i prei a tātou. Koe rā rātou i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāua tahi kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitaki anau i ane ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i wharakino nei, ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, i roto i nā whakaaro ko ia pete nama whitu hau mō tātou, i te wharanga o Jacobson, Me Savia, no reira kai te tiro tiro hau me he mea koea ko Blackhead rānei te nama fitu. Me he mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei. Ana ko lakai rawa ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
5: Ka pai e hoa. Ana mai arātou ki te tima wahine ara ngā Blackburns. Nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi ki te tuki ki arātou. Engari o whakaro. Mo ērā tukinga.
4: Oh, me mihi ki te tīma o ngā Black Ferns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wāhi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tīma. Te ki emu, i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tuduada ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou. Tino, no reira, kua kite, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ne. Aha kua kāre ngā toko fitu i roto, aha kua kāre ngā kai tākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto nai o te aroa nei, ko ngā whetū kāre i roto. Enari, kua tata rātou ki a Inarangi. Ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka waenga i hingai tātou. Tērā, tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rawau tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a ke ia, mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Koeno, te kōraro anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro kia wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmui haere ake nei. Ko te topatahi, koeira te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena, tērā, kua uru ake, oho, karaue tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He toa tērā wahine. Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia e tānana tātou hari ki te kapu o te ao, me tō tātou na kore take. Hoeno, kua uru mai te wahine nei. He re kē nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kai ako hau i tēnei tau e Whitney. Kāri eke ki te pai o era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ki emu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā puta peo tātou ihu mā te rua te kau nā piro i roto e nā ki emu e toru ki a France.
5: Kia ora e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. O si rā kia Klein, te rā kai wawau i hāmenetia. Hoi anō, te rā pia e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
4: E tau toko tenua nau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki ko te kaiwawao titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hia ne e rātau, ki te me mātaki hia na e tātau. Hake ne pia ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakātaka i te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika, ne, i te pāhi ki te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakātaka i te taha o te whīra.
5: Ka hai ki te taha.
4: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia ko koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tangata erua i te taha, mi te banka. No reira, kārau e whakahe, i te whakamahingina o nā kāmera. Ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātou. Whakakore hi atu ta te tangata i roto i taua rūmara, ne. A whakahoki i te mana, ki te kaiwawā i wāenga nui, mānai te tiro, ne. I te pauaka whakaata, mānai whakatau.
5: Ka pai, ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākina kina. Keipia mai, keipia atu. Ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāwits.
4: Ihorera.

0: ke arah tau inai ane.
1: Ko te wai ata mō tau pikitia whakātāta nā tuini ngā wai I tito nei. Hey. And ko kara pewhairanga hoki kei te wai ata?
0: Ah, mohe koe karongo te, te whakatangitangi o te taua, taua mihinira ka, ka mau ngā roi mata. Rato te korokoro ne. Rato te me ka hui ngā mahara kia, kia tuini mā, kia ngoi mā, ki ngā, ngā kroa kia ngā kuia pera I a Pare Smith mā. Ko te rāwa e ta hoki puta mai I taua wā ne. Ka hui ngā mahara. Ko māua ko Robin ka hukiwa I hare kia kite I te pikite kia nei rato te, te, te mea tuatahe ko te, te working print ne. E kāre tune te tika I te, te tau. O te pikiti a ingari, rongoana mau, rongoana mau I te waiatara, kātangi mau, tata tonu mau ka kore ki te ngā pikiti a. Engari, kei kai te, e, kei te whakahihi no te mea, e, nā ngā Māori, tērā pikiti a, nā rātou te kaupapa, kua ea.

poepoe. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Tiwi koe rā tā te karare o rangahau, koe rā tā te karare whakapūrongo ake i ngā kōrero katoa mō tātou tiwi Māori i tēnei rā. Te tūmanako ia kia noho tahi anō tātou, hei tēnei haora a pōpō, kia rongo anō ai tātou i ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou tiwi taketake o tēnei whenua. Nō reira, ka mihi tonu te ngākau, ka oha tonu te ngākau.